وسلم کی ذات اقدس کو نور سے تعبیر کیا گیا۔ یہ تو دوستوں کا ذکر تھا کہ حضور کے نور سے مکہ شریف مدینہ طیبہ روشن ہوئے، خاندان کے وہ افراد جو حضور کی خدمت میں رہے وہ روشن و منور ہوئے، جنہوں نے حضور کی خدمات انجام دی، حضرت ابی طالب، حضرت دائی حلیمہ، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے دوستی کی، محبت اور مودت پیش کی۔ تو مودت کرنے والوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سید عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت آپ کے چچا ابی طالب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور بہت سے لوگ، خواتین میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ سب حضور کے نور سے ایسا روشن ہوئے کیا 1448 یعنی قریب قریب 1450 سال کا زمانہ قریب ہونے جا رہا ہے، ایسا روشن ہے کہ لوگ ہر سال بجھانے کی تدبیر کرتے ہیں، اور جتنا وہ بجھانے کی حاسدین کی تدبیر ہوتی اس سے زیادہ اللہ کی حکمت کہ حضور کے نور کو بھی اور زیادہ بیان ہو رہا ہے، اور حضور سے جو قریب رہے ان کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی بھی روشنیاں بیان ہو رہی ہیں، ان کی بھی خدمات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو کچھ لوگ پھونک مار رہے ہیں بجھنے کے لیے، لیکن ان کو یہ شاید علم نہیں ہے، یہ نور بجھانے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اسے پڑھیں، یہ نور کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ نور کوئی مکے سے نہیں آیا ہے، کوئی مدینے سے نہیں آیا ہے، عرب کی زمین سے یہ نور نہیں آیا ہے، یہ نور آیا ہے قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے نور آیا ہے، اور اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جو نور پیدا کرنے والا خالق ہے، کیا کسی کی ہمت و مجال ہے کہ اس خالق معبود برحق کو مٹا سکے، یا اس کے کسی نور کو وہ دھیما کر سکے؟ قطعی نہیں۔ یہ بس ابلیسی غلط فہمیاں ہیں، شیاطینی حرکتیں ہیں، شیاطین نے ان کے دماغ پر قبضہ کر رکھا ہے کہ کوشش کرو کہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مٹایا جائے۔ آج مجلس مسجدوں میں ہوتی ہیں، عید میلاد النبی کا پروگرام جگہ جگہ گھروں میں، یہ صرف ملک موریشس کی بات نہیں، پوری دنیا میں جہاں نور ظاہر ہوا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، وہاں لوگوں نے بڑی کوششیں کی، تقریباً 100 سال سے ان کی کوشش ہے کہ علی الاعلان سرکار کی ولادت کو نہ منایا جائے، لیکن عاشقان رسول، محبان رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے کھینچے ہوئے مکے کی سرزمین پر کچھ ہیں، کچھ مدینہ

سینے کی سرزمین پر ہیں کہ حضور لباس بشر میں نور لے کر مکے میں ظاہر ہوئے۔ کچھ وہاں حضور کے جائے مقام مولود کعبہ پر سب صلاۃ و سلام کی صدائیں، قرآن حکیم کی تلاوتیں، کوئی عمرہ کر رہے ہیں، کچھ عشاقان نبی مدینہ طیبہ میں، اور جو نہیں جا سکے وہ اپنے ملک میں بڑے بڑے اسٹیج سجا کر، چھوٹے چھوٹے گھروں میں محفلیں سجا کر حضور کے نور سے اپنے دل کو بھی منور کر رہے ہیں اور حضور کے نور سے گھر کو بھی روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نور کی برکت سے ہمیں جو کھلی ہوئی کتاب قرآن ملی ہے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پڑھ کر اور حضور کی محبت میں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو دوستوں کا ذکر رہا کہ حضور سے کے نور سے خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، یہ سب روشن ہوئے۔ اچھا، روشنی کا کام ہے کہ سب کو ظاہر کر دینا، کون کالا کپڑا پہنے ہوئے، کون سفید کپڑا پہنے، کون لال پہنے، کون پیلا پہنے، جو بھی جس رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ سورج نکلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کون پھول ہرا ہے، کون نیلا ہے، کون گلابی ہے، کون کیسا، سب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کے نور نے اپنے چاہنے والوں کی محبت کو بھی ظاہر کر دیا اور دشمنوں کی دشمنی کو بھی ظاہر کر دیا کہ ان کے کپڑے کالے اور دوسرے رنگ کے ہیں، وہ بھی مشہور ہو گئے جیسے ابو جہل وغیرہ۔ یہ تو نور کے معنی کی تحقیق تھی۔ اب دو باتیں اور قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ نور کو کتاب کے ساتھ کیوں جمع فرمایا گیا؟ وجہ یہ ہے، کوئی کتاب بھی اندھیرے میں نہیں پڑھی جا سکتی، روشنی چاہیے۔ اسی طرح کتاب الہی کو وہ جان اور سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں نور الہی جلوہ گر ہو۔ جب وہ دل میں آئے تو قرآن ہاتھ میں آیا۔ وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، قرآن جب بھی ہاتھ آیا، جب دل نے وہ نور ہدا پایا۔ تو کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر قرآن حکیم پڑھنے کے لیے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کو روشن کرو، دماغ کو روشن کرو، پھر قرآن پڑھو۔ آپ دیکھیے کتنی الجھی ہوئی گتھیاں خود بخود سلجھ جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ نورن کی تنوین تعظیم کے لیے، یعنی بڑا نور، خدا کے بعد حضور کا سب سے بڑا نور ہونا اس طرح ہے۔ اولاً کی سورج کی روشنی دنیا میں کم و بیش ہوتی رہتی ہے، صبح کو ہلکی، دوپہر کو زیادہ، شام کو پھر کم، رات میں بالکل غائب، مگر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کم نہیں۔ پھر سورج ہر وقت آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، مگر نور حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین کو، بلکہ فرش، عرش کو، سورج، بدن کے ظاہر کو چمکاتا ہے، اور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل، دماغ کو، خیال کو، غرضے کی سب کو چمکاتا ہے۔ جو آدمی سورج سے بچنے کے لیے تہ خانے میں، کوٹھری میں چھپ جائے تو دھوپ سے بچ جائے گا، مگر نور محمدی تو تہ خانوں میں، کوٹری میں، پہاڑ میں، جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں پہنچتا ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا۔ جو خود اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بدبخت ہے۔

0: حضور کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، مکہ شریف بیچ زمین میں واقع ہے، یعنی سینٹر آف لینڈ ہے وہ، کیونکہ محفل کے کناروں گیس خاص کر جگہ پر روشنی دیتی ہے، مگر درمیان کا بڑا تیز جو جسے ہم لائٹ کہتے ہیں، ہائلوجن کہتے ہیں، ساری محفل کو منور کرتا ہے۔ تو اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ایک ملک کے لیے، ایک ایک خطے کے لیے، ایک ایک قوم کے لیے خاص تھے، جو خاص خاص جماعتوں کو ہدایت دیتے رہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ساری خدائی کے لیے نور ہے، لہذا بیچ میں جلوہ گری فرمائی۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرت یوسف مصر میں جا کر چمکے، جج کچہری میں، مولوی مدرسے میں وغیرہ، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ چمکے۔ ان کا سکہ عرش و فرش اور ہر بازار میں چلتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں، دنیا کا کوئی ایسا سمندر نہیں، دنیا کی کوئی ایسی پہاڑی نہیں جہاں کی حضور کا نور نہ پہنچا ہو۔ رب نے اس آیت میں خود کو نور فرمایا، قرآن کو نور، نور مبین یعنی ظاہر کرنے والا۔ نور میں اور مبین میں کیا فرق ہے؟ نور تو آنکھ سے نظر آتا ہے، بلکہ اندھے بھی کچھ نہ کچھ محسوس کر لیتے ہیں اس کے معنی سے۔ حضور علیہ السلام نور ہوئے، اندھے ابو جہل وغیرہ بھی آپ کے قائل ہوئے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مگر قرآن حکیم کو وہی پہچان سکا جو ایمان لے آیا۔ اس سے مسائل وہی نکال سکتا ہے جو علم و اجتہاد رکھتا ہو۔ قرآن کو پا لینا ہر ایک کا حصہ نہیں، قرآن فرماتا ہے۔ اے محبوب، یہ کافر آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کافر بھی محبوب علیہ السلام کو امین، سخی، سچا جانتے تھے، ہاں قرآن کو نہ مانتے تھے۔ یہ فرق ہے نور اور مبین میں۔ یا یوں سمجھ لو کہ قرآن کو حضور نے چمکایا، آپ نور ہیں، اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جگہ جگہ بیان فرمائے، کیونکہ وہ بیان کرنے والا مبین ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تعالیٰ نور رسول اللہ اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن فرما دے، ملک موریشس عالم اسلام میں نور محمد رسول اللہ، نور قرآن کھلی ہوئی کتاب کو محبت سے پڑھ کر ہم سب کو ہدایت اور حضور سے محبت عطا فرما، اور نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے دنیا سے یہ ظلم و ستم ختم کر کے امن و سکون عطا فرما دے، اور حضور کی بارگاہ میں زیارت کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: معزز سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب و امام حضرت مخدوم سید اشرف مسجد ہائلینڈز کے محترم مولانا جنید احمد خان اشرفی صاحب کی زبانی ایک بیان۔ امید کرتے ہیں کہ اس بیان سے آپ کی دینی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ آئیے سماعت فرمائیے چند اعلانات۔ جی ہاں، محترم میاں طاہر یعقوب نقشبندی چند نورانی محفل سجا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج منگل 8 ستمبر ایس ڈی آئی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو موریشس ہے اور آپ محو سماعت ہیں اردو پروگرام محفل شب۔ نثار اختر آپ تمام لوگوں کا دل بے قرار سے خیر مقدم کرتا ہے۔ سامعین، ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، کیونکہ اسی مہینے نے آقا دو جہاں دلبر جانا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا شرف پایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہر گفتگو میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہوگی، ہر لمحہ دلوں کو بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنے کی ایک ادنا سی کاوش ہوگا۔ آئیے سامعین، محفل شب کا آغاز اس خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے،